0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: барномаҳои мустақими радиои садои душанбе. Лаҳзаҳои зиндагии шумо азизон пур аз нишод бошад. Мавзӯи имрӯзи барномаи мо истиқлолият ва Тоҷикистон. Барои матраҳ ва таҳлили ҳамин мавзӯъ мо ба студияи радиои садои душанбе меҳмон даъват кардем. Номзади илмҳои таърих устод Давлатшоҳ Маҳмудов имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд. Устод, шумо хуш омадед ба барнома.
2: Ташаккури зиёд. Саломат бошед.
1: و استاد استقلالیت من گمان میکنم که در زمان امروز در جهانی که عصر 21 برای مردم سیاره پیش رو آورده است یک نعمت بی‌بها برای مردم کشور ما. ببینید استاد در منطقه های ما در دور و نزدیک کشورهای جهان رو اگر مقایسه کنیم استقلالیت برای ما بهترین نعمت بهترین نعمتی که هدیه تقدیر است. استاد نظر شما همچون تاریخچی میگن که تاریخ در همه فرصت نوشته میشد حتی در زمان های جنگ ها و جدال های پر از آشوب تاریخ نوشته می شود و از نگاه شما که استاد تاریخ نگار هستید برای شنونده های ما چی میگوید استقلالیت؟
2: تشکر زیاد. من میخوام که در ابتدا از یک سخنرانی پیشوای ملت محترم امام علی رحمون با مناسبتی آن 10 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان که در میدان مرکزی که در زمان شما میدونید در زمانی که 10 سالگی استقلالیت تاجیکستان جشن گرفته میشد این میدان ورزشی ما به نام فرونزه بود.
1: بله بله.
2: در همونجا برآمد کردند و آن یک ما دانشجوی کرسی اول بودیم که در آنجا شما میدونید که در همه آنمون 10 سالگی و 20 سالگی استقلالیت دانشجو نیز در چورابینو اشتراک میکنن و در همون برآمد خود گفتن که استقلالیت برای خلق تاجیک این نعمت بی‌بهاست و تاجیکان پس از هزار سال به این استقلالیت کامل دولتی رسیدن. اون زمان ما این حرفا را چندان سرفهم نمی رفتیم و بعدن در نتیجه پژوهش آموزش و امروز به همین نظر من شخصا اومدم. راست همچون یک نفر آموزگار تاریخ کی بخیان پس از سقوط دولت سامانیان در سال 1999 شما میدونید که دولت سامانیان یک دولت تاجیکی بود، یک دولت متمرکز تاجیکی بود. بعد بر هم خوردن همین دولت سامانیان در قلمرو ماوراء النهر یعنی در حدودی وطن تاریخی همون صد افسوس که اگرچند که مردم ما رعیت اساسی بودن یعنی شهروند اساسی بودن زبان ما زبان قانون بود زبان علم و معارف بود اما زمام اساسی دولتداری افسوس که در دست بیگانگان بود در دست که در دست قوم و قبایل ترکتبار و مغول و دیگر خلق ها بودن اینجا و عباره یا که اشاره رهبر دولت هم همین مرحله تاریخی خلق ما رو در نظر داشت و واقعا ببینید که پس از هزار سال ما توانستیم که به همین آرزو برسیم از این نقطه نظر رهبر دولت گفتن که استقلالیت برای تاجیکان این نعمتی بی‌بهای تاریخ است. شما ببینید که در مدت هزار سال مثلا زیاد فرزندان تاجیک زیاد چهره های نمایان خلق ما به خاطر رسیدن به آزادی به خاطر رسیدن به استقلال همیشه حرب کردن جدل کردن مبارزه بردن و ما هزارها و هزار نفر فرزندان خود را در همین راه به خاطر رسیدن به همین آرزو به همین آرمان قربان کردیم از دست دادیم و بالاخره من در تاریخ میدونیم 9 سپتامبر سال 1991 تاجیکستان عزیز ما استقلالیت خود را به دست آورد. میدونید من هر لحظه که به شاگردان به دانشجویان به خوانندگان درس میگویم وقتی که سخن سر این موضوع استقلال وطن میرود همیشه تاکید اینا میکنم که ما باید 9 سپتامبر سال 1991 رو یک سنه مهمترین تاریخ خود قبول کنیم و 9 سپتامبر رو روز تولد تاجیکستان عزیز بدانیم و همچون زادروز دولت نوین تاجیکان باید از خرد تا کلان همه سن و سال دقیق در یاد داشته باشند و در این روز وقتی که فرا میرسد خب ما میدونیم که مثلا تنتنه های جشنی در پایتخت عزیز کنفرانس ها و مثلا جلسه ها میشود در شهرنایه ها در مؤسسه های علمی و تعلیمی لیکن من همیشه به شاگردان میگم که ما باید که рӯзи тавлиди тоҷикистони навинро, тоҷикистони соҳибистиқлолро, ҳамчун зодрӯзи модар, ҳамчун зодрӯзи ватани азизамон дар муҳити хонаҳомон ҳам таҷлил кунем, ҷашн гирем ва шукрона кунем ки чунин воқеан як давлате дорем ки истиқлоли комил дорад. Акнун бубинед, дар болам шумо қайд кардед, воқеан дар ҳамин шабу рӯз як бисёр ҳасос ки дунё тораф майл дорад ба самти нооромӣ ва махсусан минтақае ки имрӯз тоҷикистон дар инҷо ҷойгир аст, минтақаи осиё, як ҳудудеро мемонад ки дар ҳақиқат таҳдидҳои сиёсӣ аз ҳар тараф бештар эҳсос шуда истодааст ва баъзан гумон мекунед ки бо гузашти замон, бо гузашти солҳо ин моҷароҳо танзим мешаванд, аз миён мераванд, аммо баръакси ин мо дида истодаем ки воқеан таҳдидҳо характери ҷиддитарро ба худ касб мекунанд. Агар дар гузашта масалан 20 сол пеш, 15 сол пеш абарқудратҳо ба воситаи дасти сеюму ба воситаи дасти чорум вориди муноқишаҳо мешуданд, алака амалан вориди муноқишаҳо шуда истоданд ки ин эҳтимолияти хеле зиёд дорад ки агар ин падидаҳо дар оянда, дар солҳои оянда идома пайдо кунад, эҳтимоли хеле зиёд аст ки ҷанги сеюми ҷаҳон низ фаро расад. Баъзе олимон имрӯз ба ин назар ҳастанд ки алакай мо заминаҳои ба вуҷуд омадани ҷанги сеюми ҷаҳонро гузошта истодаем. Ба ҳамин хотир дар чунин як айёми бисёр ҳассос, дар як айёме ки воқеан моҷароҳои сиёсӣ авҷ гирифта истодааст, барои ҳар миллат, на танҳо тоҷикон, барои ҳар халқ, барои ҳар миллат истиқлол, ваҳдат, субот, амният мавзӯъҳо ёки масъалаҳои бисёр бисёр калидию муҳим ҳастанд ки бе ин муқаддасот, бе ин падидаҳое ки болои зикр кардаем, як хал наметавонад ки роҳат зиндагӣ дошта бошад. Ман инро ҳамин хел ташбеҳ медиҳам. Яъне миллате ки ё халқе ки истиқлол надорад, миллате ё халқе ки ваҳдат надорад, субот надорад, ба мисоли моҳии беобро мемонад. Яъне истиқлолу ваҳдат барои мо ҳамон тавре ки об барои моҳӣ зарур аст, манбаи зиндагии моҳӣ ҳаст, инами истиқлолу ваҳдату амнияту оромию давлати миллӣ барои ҳар як халқ, бахусус барои тоҷикон, мисли инамин об, мисли боду ҳаво аз ҳад зиёд зарур аст ки ба ҷонаш, ба ҳастию нестии ҷонаш, ба ҳастию нестии масалан маънавиёташ, арзишҳои миллиш масалан бале ҳифз мекунад ва алоқамандии наздик дорад. Ва бубинед ки вақте ки миллат истиқлол дорад, ин воқеан нишонаи хиради миллат аст. Миллатҳое ки аз худ дар тӯли таърих дифоъ карда метавонанд, ҳувияти худро дифоъ мекунанд, билохира метавонанд ки ба истиқлол расанд. Кадом миллат метавонад ки аз ҳувияти худ, аз арзишҳои миллии худ дифоъ кунад, хиради баланд дошта бошад? Аз ин ки мо имрӯз истиқлол дорем, пас ин нишонаи хиради болои мост. Бо дар назар доштем ки мо ҷабри таърих зиёд дидем, мо ҷафои таърих дар дарозои таърих зиёд дидем, дар қатори мо зиёд халқҳои дигаре буданд ки дар саҳифаҳои таърих маҳв шуданд, нопадид шуданд. Аммо мо тоҷикон бинобар сабаби ки шоҳнома доштем, родакӣ доштем, имоми аъзам доштем, мафкураи бисёр баланди инсонсоз доштем, мо тавонистем ки аз худ дифоъ кунем. Гузашта аз ин, дар замони мо истиқлол метавонад ки миллатро сарҷам нигаҳ бидорад, миллатро аз пароккандашавӣ нигаҳ бидорад. ёдатон бошад, дар даҳсолаи аввали пас аз истиқлол мутаассифона бо таъсири ҳамин омилҳои дохиливу хориҷӣ як фазои бисёр носубот дар ватани мо эҷод гардид ва дар зери ҳамин фазо хатари пароккандашавии миллат ва хатари порча порча шудани давлати навини тоҷикон пеш омад. аммо бо ибтикори роҳбари давлат пояҳои истиқлоли мо таҳким ёфт, пояҳои ваҳдати миллии мо таҳким ёфт ва ин хатарҳоро мо аз сар гузаронидем ва ин хатарҳо айни замон эҳсос намешавад. ва дигар ин ки истиқлол барои як миллат метавонад ки як чизи бисёр арзишманд бидиҳад, инам ки бошад давлати миллист. дар таҷрибаи тоҷикон мо ҳаминро исбот кардем, мо ҳаминро дидем ки агарчанде ки мо соли 1991 истиқлолро ба даст овардем, аммо дар давоми солҳои баъдӣ бо ибтикори пешвои миллат муҳтарами Малӣ Раҳмон давлати миллӣ таҳким ёфт. давлати миллӣ чӣ давлатест? ин давлате аст ки аз ҷониби намояндагони як миллат дар асоси арзишҳои миллии як халқ ба вуҷуд меояд ва дар фазои давлати миллӣ миллат метавонад ки роҳат, бе ягон монеагӣ масалан зиндагӣ кунад ва ормонҳои таърихию фарҳангиашро пиёда кунад ва ба орзуҳош бирасад. шумо ёдатон бошад, замоне буд ки мо давлати миллӣ надоштем, мо наметавонистем ки ба таври дилхоҳ наврӯз таҷлил кунем. мо садаро ҳатто фаромӯш карда будем. мо аз тиргон дар جای مثلا خاطره ای نداشتیم. وقتی که ما دولت ملی داریم، شما ببینید که امروز ما در فضای دولت ملی این جشن ها مون احیا کردیم، یک قطار نامگوی لباس های ملی، خوراک های ملی مون حتی در سطح یونسکو در به جهانیان معرفی کردیم. ما از رودکی و از سینا و مثلا از حافظ و از هر چهره نمایان ادبی و تاریخی خود مثلا به یگان مانیگی دویر به اونها حرف میزنیم، سالگرد حیاتی و یا که ایجادیاتی اونها را تجلیل میکنیم در سطح جمهوری، در سطح منطقه و جهان تجلیل میکنیم. یعنی این علا که نشانه اون است که ما دولت ملی داریم و تقدیر خودمون به دست دیگران اساسش همین که نیست. ما استقلال که داریم، تقدیر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی ملت خود، دولت خود، خلق خودمون را خودمون با دست خودمون با اون طوری که میخوایم حل و فصل میکنیم. آینده دولت داریم ملیمون رو خودمون میسازیم.
1: بله و استاد شما خیلی محک اساسی جمله رو اینجا یادآوردید برای شنونده خوبمون. اگر در خریطه سیاسی جهان در سالهای سابق اتحاد شوروی 70 سالی که ما اونجا پشت سر کردیم و در تاریخ نامه ها گفتم که نوشته می شوند و نوشته شد، استاد اگر جمهوری تاجیکستان رو در خریطه سیاسی جهان چون دولت قسمت جنوبی سابق اتحاد شوروی می شناختند، ولی با تشبرس های پیشوای معظم ملت با ان همه شرایط خوب استقلالیت کشورمون، امروز تاجیکستان رو در مسیر جهان در تمام تمدن تاجیکان رو میشنوستن و همین هم نشانه های استقلالیت
2: در این تر نیست. البته وقتی که شما استقلال نداشته باشید، دولتی همون خلق یا همون ملت مثلا جای معرفی نمیشد. یادتون باشد مثلا همین اول شما شوروی گفته، در دوره شوروی تاجیکستان ما وجود داشت، مثلا میگفتن جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، یا که به عباره همون مردمی همون زمان میگفتن ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان. بله، اما این ریسپوبلیکا رو در قطار دیگر ریسپوبلیکای تابع اتحاد شوروی در مقیاس اتحاد شوروی میشناختن، همون هم مردمی عادی کم میشناخت. همون هم مثلا الیتا گویم اگر به اصطلاح مردمانی قشری اساسی که به سیاست و به علم و به فرهنگ و به ایدئولوژی سر کار داشتن اونا میدونستن. مثلا در زمان شوروی فرزندان سابق دولت های یا که جمهوری های اتحاد شوروی در قلمرو مثلا پیش از ما روسیه خدمت عسکری میکردن. مثلا پدران ما که اونجا خدمت کردن امروز هم نقل میکنن که مثلا شخصا پدر من در شهرهای اومسک، تومسک و نوسیبیرسک روسیه خدمت عسکری کرده است و نقل میکنه هنوزم که وقتی که ما رفتیم اونجا مثلا در نوسیبیرسک از ما مردمی تعجبی میپرسیدن یا بعضی عسکرا میپرسیدن که شما از کجایید، میگفتیم تاجیکستان نمیشناختن. یعنی ببینید در مقیاس خود شوروی نمیشناختن، تاجیکستان نمیشناختن. بعد میپرسیدن که تاجیکستان کجا، ما بودا اگر پامیر میگفتیم از حساب همون دسته فوتبال پامیر میدونستن که ها این همون پامیر همون تاجیکستان است. یعنی کپسر این میرود که حالا ما گفتیم که در مقیاس شوروی، در همین مقیاس شوروی هم به طور باید شاید اعتراف نمیشناختن. حالا چی جای جهان، منطقه های دنیا و محض استقلال بود که در خریطه سیاسی جهان تاجیکستان موقع پیدا کرد و وقتی که ما صلح رو، ثبات رو، وحدت رو با تشبث رهبری دولت و در اساس خیرد ازلی ملت تامین کردیم و همین طریق رابطه های ما با دولت های دنیا آهسته آهسته گسترش پیدا کرد و رهبری دولت ما سیاستی خارجی زیر عنوان درهای باز رو اعلام کردند و در اساس همین سیاستی درهای باز دل خود دولت دنیا می توانست که با تاجیکستان در دل خود سمت، در دل خود ساحه همکاری خود رو براه بماند. الان اکنون وقتی که این نکته رو تحلیل میکرد میبینید از سال 1991 مثلا آهسته آهسته تاجیکستان در سمتی در سطح جهان موقع پیدا کردن گرفت. مثلا سال 1992 بوری اول ماه مارت عضوی سازمان ملل متحد شده باشد، لیکن مثلا از سال 92 تا سال 2000 کم دولت های بودن که میخواستن با تاجیکستان همکاری کنن چون که ثبات نداشتیم. بعدا با تحکیم یافتن همین وحدت و ثبات آهسته آهسته تعداد این دولت ها زیاد شدن. این روز شما نگاه کنید زیاد از 180 دولت دنیا با تاجیکستان رابطه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و پیش از همه استقلال تاجیکستان رو رسما اعتراف میکنن، میشناسن. پرچم تاجیکستان در بینوی سازمان های منطقوی جهان برافراخته شده است، از جمله در سازمان ملل متحد و رهبری دولت ما در سمت شناسایی تاجیکستان در سطح جهان نقش بسیار بروز گذاشتن. شما ببینید رهبری دولت ما در سطح جهان مخصوصا در منبر سازمان ملل متحد بارها با همین زبان مادری صحبت کردند. این در تاریخ ما بی‌نظیر بود. در تاریخ همین سازمان ملل متحد هم این باری اول بود که یک تاجیک همچنین یک لیدر سیاسی، همچنین یک پیشوای سیاسی با زبان خودش اینجا برآمد کند، یعنی در منبر نهادی رقم یک دنیا برآمد کند و اونجا و یک چیز دیگر از در همین ردیف گذشته از این بینید رهبری دولت تاجیکون имрӯз дар фазои истиқлолу ваҳдати тоҷикистони азизи мо ташаббусҳои сатҳи минтақаву ҷаҳон нишон медиҳад, ки ташаббусҳои моро давлатҳои дунё эътироф мекунанд. масалан ҳамин панҷ ташаббусе ки мо дар самти обу иқлим роҳбари давлатимо нишон додам, биёд аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта шуд. ё ташаббуси муҳтарам раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ дар масъалаи ҷаҳонӣ намудани футбол ва эълон кардани рӯзи байналмилалии футбол. футбол мегӯянд ки шоҳи варзиш аст, як варзише ҳаст ки ҷаҳониён нисбати он ихлосу мухлисӣ дор мекунанд. аммо рӯзи муайяни худро надошт. бо ташаббуси масалан раиси шаҳри душанбе ин пешниҳод шуд ва ҷаҳониён ин эътироф карданд. гап сари чӣ меравад? чаро эътироф мекунад ҷаҳон? чунки тоҷикистон як давлате ҳаст ки таҷрибаи хуби сохтани давлат ва сулҳофарии ваҳдатро дорад ва пешниҳодҳои роҳбари давлати мо ҳам ин пешниҳодҳое ҳастанд ки фақат иртибот ба як давлату ба дусе давлат надорад, иртибот ба кулли ҷаҳон дорад, алоқамандӣ ба мушкилотҳои дунё дорад. масъалаи об ба шумо нигоҳ кунед, як масъалае ҳаст ки дунё сари ҳамин андеша мекунад ва як мавзӯи бисёр меҳвариаст, ба ҳаёту мамот алоқамандӣ дорад. ҳоло ҳанӯз 2500 сол пеш арасту олими юнонӣ гуфта буд ки об сарчашмаи ҳаёт, яъне роҳбари давлати мо камбудию касодию ифлосии шавии оби ошомиданиро эҳсос карданд дар сатҳи ҷаҳону ҳамин гуна ташаббусҳо нишон доданд ки мо бояд пиряхҳоро ҳифз кунем ҳамчун манбаои об. нисбати оби ошомиданӣ дар сатҳҳои гуногун дар ҳавзаҳои илмию таълими ғамхорӣ зоҳир намоем, то ки ҳаёти солими инсон таҳким ёбад дар сатҳи ҷаҳон. яъне ана ҳамин эътирофи ташаббусҳои роҳбари давлати мо ҳам аз кадом ҳисоб аст? аз он ҳисоб аст ки тоҷикистони мо давлати мустақил аст, комил ҳуқуқ аст ва аз номи худаш баромад мекунад. ва чӣ дастоварде ки мо дар давоми солҳои сопсихолоҷӣ дар чӣ риштаҳои ҳаёти иқтисодӣ иҷтимоӣ фарҳангӣ дошта бошем, ҳам дар сатҳи минтақаву ҷаҳон масалан номи тоҷикистон машҳур мешавад. шумо бинед дар замони шӯравӣ масалан равоншод малика собирова масалан баромад мекард дар озмунҳо, масалан ҳамчун шаҳрванди иттиҳоди шӯравӣ эътироф мешуд. хуб ё саймоми раҳимов варзишгари намоёни мо ки дар бозиҳои олимпӣ ё масалан камонвари тоҷики рустамов ва зебинисо рустамов дар сатҳи ҷаҳон чемпион шуданд, аммо номи шӯравӣ ё парчами шӯравӣ боло бардошта мешуд. масалан мана бинед ки дар замони соҳибсихолӣ хонандагони мо дар олимпиадаҳои фанӣ дар берун аз кишвар ҷой мегиранд, парчами тоҷикистон барафрохта мешавад. варзишгарони мо дар берун аз кишвар масалан ғолиб меоянд, парчами тоҷикистон барафрохта мешавад, ки ин албатта нишонаи истиқлолияти ҳамин давлати миллат аст.
1: бале шунавандаҳои арҷуманд, чун барномаи мо мустақим аст, алон мешунавем бахши иттилоотии хабарро, пас он барномаро мавзӯро идома медиҳем.
3: иттилооти фаврӣ, навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
4: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 17:30 дақиқа дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти раёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҷаласаи навбатии шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор шуд. дар ин хусус аз дастгоҳи маҷлиси миллӣ иттилоъ доданд. тибқи рӯзнома дар ҷаласа 47 масъала баррасӣ гардид. аъзои шӯрои маҷлиси миллӣ бо тартиби муқаррар гардида қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ, дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбиятдошта ки дар шакли мукаммал қабул гардиданд, ҳамчунин як қатор қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистонро дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодексҳои ҷиноятӣ, мурофиавии ҷиноятӣ, меҳнат, тандурустӣ ва андози ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор доданд. در ادامه جلسه اعضای شورا اینچنین 30 قانون دیگر را وابسته به وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون های جمهوری تاجیکستان محاکمه کردند. طبق روزنامه یک چند مساله اوید به پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره قطع نمودن وکالت و انتخاب نمودن سودیه های سودی کنستیتوسیونی، بازخواند نمودن سودیه سودی عالی، بازخواند و انتخاب نمودن سودیه های سودی عالی اقتصادی مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفتند. خبر این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
5: صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان. صدای دوشنبه.